90'er festen på Skala FM. Genoplev de glade 90'er hits. 90'er festen på Skala FM.